Oilea, ya ulungo penga cha fai langi ele ngaja ilea, ya ulungo lauli tiyo fa alungolongo, yoi ole valu iwa joru fa mo.com.au, ya te alu ilungo ole tato website, ole community radio plus app, ya una eru ola iale ele valu iwa joru fa mo.com.au, community radio plus app, or 893fm.com.au, ya oi nai te mawang e te mawai ele tato talofa fa mo, e tau tu atu ya te oi Samoa fia fi o asoto na imele tu lai fa se ia pa ia lei tu lai lima ia la tu mafa peona mafuta mai ia ilungo le tato website ia le tato plus app ia mulia tu alfango le tato programme ia mo tu uma ere nga jafo ilea ia so ngai fa fia ngai nga mo la tu falitua ia I so se fata fai tau langa ele nga te iso tato watu nupele o Samoa ia o tonu fo io nei atu nu olo fa peona mato mafuta ai ia o ilava ila tu fa peona mafuta mai ia mo lia tu alofanga ia o le tato por kalame so ngai fa fia ngai nga ma falitua I so se fata fai tau langa ia ma lo fai olfaiva ma lo tau tua ma lo au na ile tua ilo na fina ngalo ia o tu o tama fa zau o le jala le lei ia o fa pe ona fa falele maluai so se afio anga ia so se nu foi ia ai me se foi to tono ne ia tu nu ia ona ole tala ina ia ole tala le lei ia wa pe ona fai mai ia ia fitala nga Yesu ai le tu ole le nei la lo langi ia ia o tu o tu e fai ma so matala ia tu le tala le lei ia ia ole fa tu tu ma papa te soina io ia e mau ia le ola a o le le fa tu tu ia e fa salaina ia a io ia ta tu tala le fina nga lo le tua ia malo mo le tu lo fanga le tato proclame ia su nga fa fia nga nga mo la tu fal tu ia mo le tu lo fanga le tato proclame ia na yo macho ma tu fa ya onga ia nga fa tene tani nga fa mi se fo ia so ma tu tina ia fa mo mo nga fa ia fa pea ona ma futa mai sa mo lo ia ila o sa mo ia le tu mo fa nga ole malu ole a ingo le fia nga nga ia I I Samoa, ia ilanga le leio le tua, ia mo le ato lo faango le tato porklame, ia te olua matua fa ia onga, ia le ngata fo I lea, ia usunga I faa feangainga ma masiofo, ia ole aingo le feangainga I so se I tu ole neike lope, tutonu o Samoa, tutonu o New Zealand, tutonu o Ause Dalia, ia o Fiti, o Samoa, felava, ia mo le ato lo faanga, ole tato porklame, sunga I faa feangainga ma masiofo, ia male aingo le feangainga, faa peona mafuta maile neidu la, ole fi afi ia au fanga solo le tato porkalame a ia tai tonu o felava o ema ma u mel tato porkalame ia le tato talo fa fa mole nei io ia fa fia fia ju ia je oile ma na vai o fi au manga duenga ia ile nei vo ia fia fia ele nga jailea ole nei vai aso